Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera, Gatamer Donatarloy Lehaslinda Kamarudin, gas seterusnya. Malaysia merentangga ke-12 keluar Indeks Keamanan Global 2026 sekaligus mengukuhkan Nelgel sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian doh nadol Malaysia sebaris dengan Singapura buat Jepun keluar kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Keluar Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Nacual, kejayaan doh membuktikan usaha berterusan Kerajaan Madani buat napastikan aspek keamanan, keselamatan buat kestabilan negara sentiasa nak menjadi keutamaan. Sementara nak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal memimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik MOI. Nak terus naku penerapan positif apabila mencatat kadar sokongan 56%. Renak Nacal tinjauan PAI Merdeka Center. Tinjauan donane 46% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negara mau keluar keadaan landasan yang kemen. Relok pun berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat bawa cabaran ekonomi. Kajian Kenembut Sedang NATL bagi mewujudkan dasar tebus guna ong kebangsaan sebagai sebahagian norm strategi jangka jeruk negara untuk memastikan kelestarian sumber ong termasuk menyokong membangun pesat industri pusat negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Nacal, dasar berkenaan bukan hik tertumpu mah penggunaan ong tebus guna malah melibatkan pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi menyokong pelaksanaan emas masa bila. Usaha itu merupakan sebahagian dalam pendekatan bersepadu menghubungkan pembangunan infrastruktur di tenaga ong bot digital keluar menyokong agenda transformasi negara. Kelai pada nak Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga buat transformasi ong Nacal, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter ong terawat NEIS menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Nado nak terbit keperluan sektor industri. Penggunaan ong tebus guna nane sebagai antara enam selesai penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap ong terawat. Sekaligus nak bantu menjamin bekalan ong domestik mencukupi untuk rakyat. Hampir 36% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang melaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia Keluar Kenyataan maklumkan jumlah dos bahagian 66,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Lebih ini sama memperoleh pekerjaan keluar sektor perkhidmatan, nahor pembuatan buat pembinaan. Nejmoy pelajar My University Awam melaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adeli Abdul Halim menjelaskan proses Nejmoy My University Awam untuk NATL berdasarkan sentimen politik. Sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan keluar sistem pendidikan negara. Dakwaan konon wujud laluan khas atau kelonggaran syarat membabitkan KEMWAB sijil pemeriksaan bersepadu maklah tak berasas. KPDN Kelantan merampas 0.36 tan metrik minyak masak bersubsidi dipercayai cuba diseleweng menerusi Obstiris 4.0 dan Pasir Mas Isatop. Pengarah Hanif Yusabra Yusof Nacal, hasil risikan naen pasukan operasi emho nekebek kenderaan nekebek permis pemborong barang kawalan. Kenderaan nak berjaya ditahan untuk pemeriksaan lanjut terbu 1,360 kilogram minyak masak bersubsidi yang disyaki untuk tujuan penyelewengan. Nilai kenembut rampasan anggarkan RM18,400 termasuk kenderaan yang digunakan. Namun suspek yang memandu kenderaan terbabit berjaya nadaduk kes disiasat naho Akta Kawalan Bekalan 1960 ni. Piala Dunia FIFA 2026. Ecuador melakar kemenangan Narnei membalik Jerman keluar aksi soj kumpulan E awal Yehya Teh.
sekaligus marama pusingan ke-36 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolor selepas menjaringkan gol kemenangan ke minit 77 menerusi rembatan jarak nyon. Ecuador bakal nampak perak selepas di Manscroft mendahului seawal minit kenar menerusi jaringan kontroversi Leroy Sane. Sebelum Nelson Angulo menyamakan Nelgel ke minit ke-9, kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mat, sekaligus mengesahkan tempat mapusingan kalah kebus sebagai salah ne nomor 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Kelak nyai lagi aksi kumpulan E, Ivory Coast untuk mengesahkan kemaraan mapusingan kalah kebus untuk kali pertama kelaut sejarah penyertaan EMNA dan Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Kuroko Narkosong sekaligus mengesahkan Elgel selaku naib juara kumpulan nak makerut Jerman. Kuroko yang juga pendatang pai kelaut kejohanan berperitis nak menamatkan kempen matangga tercorot dengan hanya mengutip Neymar. Sekian Gahtemer Num Asyik FM. Berita nak sunting oleh Muhammad Nur Mat Arof Num Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Ya, Hashi FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi, motivasi asyik ya, daripada Akuan Afandi yang bertajuk masa lapang. Jadi gunakanlah masa lapang kita sebaik mungkin, okey? Isikan masa lapang kita dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Jadi untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Asyik FM, walau di mana berada, walau apa pun tengah dibuat sekarang. Jadi kajang kena jadikan Radio Asyik FM sebagai pilihan nombor satu masyarakat orang kita. Masih lagi Gahju Asyik bersama dengan kita. Jadi pagi ni kau nak kongsikanlah sikit ya, ramalan cuaca untuk sebelah pagi inilah ya. Memandangkan kita masih lagi di pagi hari, jadi kau nak kongsikan ramalan cuaca bersama dengan rakan-rakan pendengar semua hanya di Asyik FM. Ini dia untuk cuaca pagi yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia ya. Untuk sebelah pagi ni, ramalan cuaca ataupun jangkauan ataupun tinjauan, ini dia untuk sebelah pagi, dijangkanya di kawasan Semenanjung ya, hanya hujan di beberapa tempat, iaitu di Kedah dan juga negeri Johor. Manakala kawasan-kawasan lain macam Perlis, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Perak, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, dijangka tiada hujan lah ya untuk sebelah pagi ni. Itu dia untuk kawasan Semenanjung. Manakala kawasan untuk Sabah sebelah pagi ni, dijangkanya, diramalnya hujan dekat beberapa tempat, iaitu pedalaman Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Manakala hanya mendung dekat pantai barat yang dijangkanya, dan tiada hujan lah untuk Sandakan dan juga Kudat. Jadi itu dia cuaca sebelah pagi dekat Sabah yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Manakala dekat Sarawak pula, untuk sebelah pagi ni dijangkanya, ditinjaunya hujan dekat beberapa tempat, iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi boleh dikatakan hampir semua dekat kawasan Sarawak hujan lah pagi ni. Dan mana-mana rakan kita yang mungkin ada dekat kawasan-kawasan yang hujan untuk pagi ni kelak, kacang semua kena bersedia lah ya. Orang khabar tu kalau nak pergi jalan-jalan naik motor tu, pastikan bawa baju hujan. Kalau yang naik kereta tu tak apalah, kacang bawa payung cukup lah ya. Janji tak basah kacang semua. Okey, jadi itu dia sikit pesanan daripada ku. Jadi jom ku nak ajak kacang berhibur. Masih lagi kita dekat segmen Gahju Asyik. Ini dia Generasi Hek, lagu dalam dialek Jahud dari kumpulan ESB, hanya di Asyik FM. Moin Umoy, lain daripada yang lain.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Tajuk Asyik DJ 2 Pagi. Tajuk utama akhbar, berita semasa, semestinya di Asyik FM. Moin moin, lain daripada yang lain.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita Jakuan Ika disampaikan Dehai Rizal Safri. Malaysia sekarangkah ada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026. Sekaligus mengokohkan lagi kedudukan sebagai antara negara hak paling aman dekat dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dengan Jepun dalam kelompok negara paling aman dekat Asia. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Brinaho, kejayaan itu membuktikan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam untuk memastikan aspek keamanan, keselamatan dengan kestabilan negara sentiasa hak menjadi keutamaan. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih daripada 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Brinaho, makluman itu didapat berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 sampai bulan 5 tahun ika. Wayatnya, dapatan itu menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima manfaat itu. Untuk penggunaan diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat penggunaan ada bawah 200 liter sebulan dengan purata lebih kurang 140 liter. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Wayat Kementerian Kewangan MOF itu hanya untuk melibatkan komitmen nang dah pun dijadual. Mesyuarat wajib dengan urusan nung betul-betul penting. Ngulas lanjut, MOF berkabar terdapat lawatan rasmi nong empat boleh ditangguhkan disebabkan melibatkan kepentingan strategik negara. Terutama sekali untuk keadaan dunia masih berdepan dengan keempat tentuan geopolitik dengan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan hak dibuat tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada orang ramai, terutamanya dalam sektor kesihatan dengan pendidikan. Kementerian Perumahan dengan Kerajaan Tempatan KPKT menyalurkan RM216.44 juta ringgit untuk buat 349 projek pembangunan di seluruh Johor tahun ika, meliputi sektor perumahan dengan kemudahan awam. Menterinya Ngakorming Brinaho peruntukkan mengikut program pembangunan KPKT di bawah rancangan Malaysia ke-13 itu bertujuan untuk memperkokohkan lagi pembangunan perumahan, kemudahan awam dengan kesejahteraan orang ramai di negeri itu. Selain untuk memastikan rakyat Johor menikmati akses kepada perumahan berkualiti, kemudahan awam nong selesa dengan persekitaran hidup hak lebih lagi sejahtera. Kereta Api Tanah Melayu Berhad mengumumkan tambang promosi untuk perkhidmatan Shuttle Selatan bermula 28 Jun ika. Inisiatif itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kempas Baru, Pasir Gudang serta Kulai JB Central. Mengikut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Datuk Azlan Shah Al-Bakri, itu sebagai usaha untuk narik lebih lagi ramai orang ramai beralih kepada pengangkutan rel nong lebih selesa, pantas dengan menjimatkan. Untuk laluan Kulai ke JB Central, penumpang hanya kena bayar tambang serendah RM5 seposen berbanding kadar asal RM10.20. Sementara itu, untuk laluan Kempas Baru ke Pasir Gudang pula, tambang diturunkan kepada RM3.30 berbanding harga asal RM7. Dua
4 belik manakala 5 lagi cedera dalam kemalangan hak membabitkan sebiji MPV dengan sebiji kereta di Lenggong Greek berhampiran Tasik Raban petang semalam. Penolong pengarah bahagian operasi bomba Perak, Sabarudzi Nor Ahmad Berinaho, mangsa nang belik terdiri daripada seorang betino hak berumur 47 tahun yang merupakan penumpang MPV dengan seorang jantan hak berumur 41 tahun yang memandu kereta itu. Kedua-dua mangsa desahkan belik di lokasi kejadian oleh petugas Kementerian Kesihatan. 5 lagi mangsa yang cedera dihantar ke hospital untuk dapatkan rawatan lanjut. Piala Dunia FIFA 2026, Belanda 4 berdepan masalah untuk nondokkan Tunisia 3-1 dalam aksi terakhir kumpulan F. Skuad Orange membuka tirai jaringan seawal minit ketiga ngekot Ilyas Sikri disusuli gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa hak kedua pula, Tunisia berjaya rapatkan kedudukan ngekot jaringan Hazim Mostori pada minit ke-54. Namun Jean-Paul Valheek kembali meletakkan Belanda selesa di depan ngekot jaringan pada minit ke-62. Kemenangan itu membolehkan skuad Orange muncul sebagai juara kumpulan F dan dijadual bertemu akan berjumpa dengan Maghribi pada pusingan 32 pada 30 Jun nanti. Dalam satu lagi aksi kumpulan F, menyaksikan Jepun dengan Sweden terpaksa layak berkongsi satu mata apabila Chan terikat dengan satu sama. Samurai Blue terlebih dulu buka tirai jaringan menerusi Dyson Maeda pada minit ke-56. Sweden kemudian bangkit untuk nyamukan kedudukan pada minit ke-62. Hasil daripada rematan kencang Anthony Elanga dari luar kotak penalti. Kebesaran seri itu dah pun memadai untuk membolehkanlah kedua-dua pasukan layak ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dua perlawanan kumpulan E nong berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Jerman kalah 1-2 kepada Ecuador, manakala Ivory Coast kalah mengalahkan Curacao 2-0. Sekian berita Jakun dari Asyik FM, berita disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Okey, itu dia sebentar tadi. Bujang Senang daripada kumpulan Wing. Yeah! Kalau Aries tu memang tertelan lah, kayak yang lidah sendiri kalau macam tu punya lagu. Tapi apa-apa pun itu dia, kumpulan Wings yang berjaya menghiburkan pagi kita pada hari ini. Jadi sekarang jam dah menunjukkan pukul 11.45 pagi. Ini bermakna tugasan Aries dah pun sampai-sampai ke hujung-hujung waktu. Tu dah pun sampai dekat orang khabar. Kalau orang khabar tu dah tompes-tompes dah, ya. Apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih lah ya buat rakan-rakan pendengar Asyik FM kerana terus setia bersama dengan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Walaupun ada daripada rakan kita yang support Asyik FM mula daripada pukul 8 pagi tadi sampai ke waktu-waktu sekarang ni, terima kasih lah banyak-banyak aku ucapkan dekat kacan semua. Okey, jadi apa-apa pun, dengan ini aku nak minta diri dulu ya, apa yang kurang, apa yang apa orang khabar tu, kalau ada salah aku minta maaf, sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada ku sendiri. Okey, apa yang paling penting guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Semuanya bye-bye. Jumpa nanti. Okey, semoga terus berhibur bersama dengan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Malaysia, Asyik FM. Laila, Dasila. Teruskan Asyik bersama kami. Moi Lumos.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM, Moi Lumos, yang lain daripada yang lain memilih kami sebagai teman setia anda. Ya, yeah. Pukul 1.16 minit tengah hari. Baik. Kita apa ni nak khabar bantu cek ya, kalau sahabat-sahabat kita yang baru aja bersama dengan kami, tengah buat apa tu, tengah bersantai-santai apa. Pada yang beragama Islam ataupun Muslim, apa ni khabar untuk menunaikan ibadah sembahyang Jumaat lah hari ni ya. Apa ni hari Jumaat kan, jadi apa ni rakan-rakan kita selamat menunaikan penin ibadah sembahyang Jumaat hari ini pada penin pukul untuk waktu hari ini bagi Kuala Lumpur ya. Masuknya pada pukul 1.17 minit tengah hari. Waktu solat untuk Kuala Lumpur hari ini ya. Selamat menunaikan kewajipan anda untuk hari ini. Okey, sahabat-sahabat kita yang bawa aja bersama dengan Asyik FM, segmen Mahi Asyik ni sampai ke pukul 4 petang kelak. Dan kalau nak apa ni, nak hantar ucapan ataupun WhatsApp ucapan kah, boleh hantar melalui 0133151600. Dan ikuti live dekat TikTok Asyik FM, boleh juga ikuti live dekat TikTok rasmi kami. Selamat tengah hari. Ada yang tanya dekat TikTok, entahkah banyak lagu yang baru aja ke udara sebelum ninte daripada siapa? Lagu siapa? Tajuk dia apa? Oh, ho, ho, ho. Saridah tanya ya. Tadi daripada JGP Band, Hi Bergensak, dalam dialek Semai. Lagu dalam dialek Semai yang diinspirasikan daripada lagu Sewang lah. Lagu Sewang ya. Baik, yang kepada rakan-rakan kita nak tahu kalau tajuk lagu tu ialah Hit Bergengsar daripada JGP Band. Band yang berasal daripada Pahang ya, negeri Pahang, daripada Sukum Semai. Terus bersama kami Nasi FM, Mai Hi Asyik.
0: Frekuensi di Ulu Tembeling, Taman Negara 89.3 Asyik FM.

dan Mama Acha tu untuk kalangan masyarakat Kitan mungkin dikenali dah, orang tahu dah Pihak Belia ada siapa kan. Tapi nak ke depan lagi, Pihak Belia akan membantu mendapatkan himat pencipta lagu yang popular juga, iaitu Nan Dengkil lah. Lagu yang diberi nama Di Baling Cintaku. Moga maju jaya lah. Jangan lupa esok ya, esok kita akan bersama dengan Mia Amelia pada pukul 8 gelap dalam segmen Unplugged di Asyik 27 hari bulan Jun 2026. Asyik FM, moy no moy. Lain daripada yang lain, pukul 1.38 minit tengah hari.

0: Mak eh kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jauh Perak.
6: Dari kampung Batu Gong.
7: Gengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar Boy no more Asyik FM.

0: berhati-hati berkongsi data pribadi secara dalam talian kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin.
1: Muai Numuai, Asyik FM.

Inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adenan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bekalan bahan api di kerangkaian stesen minyak Petronas sedikit seluruh negara diangkatkan stabil dan juga cukup sampai bulan Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said mengabar jaminan itu mengikut kepada jawapan rasmi daripada pihak Petronas yang dilaporkan dekat mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Satu pasukan petugas pengurusan krisis ke bawah M10 juga telah pun ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara ini mencukupi. Budi Risel diharapkan menyiap pemikiran yang tahu kepada kadar inflasi negara NIN tetapi boleh menolong mengekalkan kestabilan harga melalui pelaksanaan lebih bersasar. Macam itu mengikut pengarah dan juga penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad Muhammad Sidik Jantan. Dia mengabar cara itu dapat menguangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada wang guna sekaligus menolong menjaga dan juga mengawal belanja pengangkutan dan juga menghadkan penambahan harga barang. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah pun membutuhkan RM200 juta bagi melaksanakan inisiatif penyelenggaraan Rumah Ibadat Bukan Islam RIBI di seluruh negara pada tahun 2023. Menteri Jak Nga Kor Meng mengabar inisiatif itu termasuk kerja-kerja penyelenggaraan gereja, Gurdwara, Kuil Hindu, Tokong dan juga persatuan lain yang menjadi bukti komitmen pihak kerajaan berani berlaku adil kepada muhain lapisan masyarakat. Dia mengabar ada banyak 1,478 permohonan telah pun didapat melalui sistem ERIBI dengan nilai keseluruhan melebihi RM279 juta ringgit sekaligus membawaikan keperluan peterusan komuniti kepada penyelenggaraan dan penambahbaikan premis agama yang terlibat. Pasaran buruh Malaysia kekal berdaya tahan pada tahun 2025 dengan kadar pengangguran mencapai paras 3% terengah dalam tempoh sedikit. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin mengabar prestasi itu disokong daripada daya tahan ekonomi yang nalar bertuus dan juga pelaksanaan dasar yang proaktif juga permintaan buruh yang kekal menetasi bermacam sektor. Sementara itu tenaga buruh bertambah 1.1% kepada RM17.09 juta berbanding RM16.9 juta pada tahun 2024. Selain kadar penyertaan tenaga buruh juga bertambah kepada 70.8%. Radio Televisyen Malaysia RTM dan juga Astro bersetuju untuk mengukuh kerjasama strategik bagi memastikan kandungan berkualiti itu dapat dirasak daripada rakyat negara NIN melalui pelbagai platform penyiaran. Melalui kenyataan bersama, kedua pihak berpandangan yang keadaan media masa kini menggunakan pendekatan yang lebih progresif, inklusif dan mengikut kepada masa depan. Macam itu, mengikut kenyataan itu juga, penonton akan terus memasakkan saluran TV 1, TV 2, TV OK dekat platform Astro, Enjoy dan juga Soka. Perluasan penawaran saluran RTM melalui berita RTM, Sukan Plus dan juga rangkaian saluran radio RTM akan mula bersedia kepada pelanggan Astro dalam masa terdekat ini. Dua nelayan tempatan yang dikabarkan hilang selepas bot Didi naik tenggelam di kepairan Pulau Pasir Hitam Kuala Terung Perak dijumpakan meninggal dunia balik malam. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Komander Muhammad Hairi Osman mengabar kedua mangsa dijumpa daripada satu bot nelayan tempatan sebelum kena bawai ke jeti Kuala sepetang. Bot yang dinaik mangsa dikabarkan tenggelam disebabkan rusak enjin. Selain daripada patut cuaca jihit, masa mangsa tengah membuat kerja-kerja menaik pukat. Mayat dibagi kepada pihak polis untuk tindakan seterusnya. Piala Dunia FIFA 2026 pertemuan dekat dalam kumpulan D memenangkan Amerika Syarikat yang dah pun layak ke pusingan kalah mati kalah 2-3 kepada Turki. Amerika akan berdepan Bosnia and Herzegovina pada 2 Julai depan dalam aksi 32 pasukan paling baik. Perlawanan Australia dan Paraguay pula bahaya dengan serinya ada jaringan membolehkan Australia mengiringi Amerika ke pusingan kalah mati. Aksi Kepulauan E membawakan kejutan apabila Ecuador mengalahkan Jerman 2-1 seterusnya menghidupkan peluang pasukan Amerika Selatan itin untuk layak ke pusingan kalah mati.
Ecuador kena menunggui keputusan pelana lain sebelum ditentukan layak ataupun nyap ke pusingan seterusnya. Sebelum itu, Ivory Coast senang mengalahkan Curaçao 2-0 dan mengingi Jerman ke pusingan 32 pasukan terbaik. Saingan kumpulan F memandangkan Belanda, Jepun dan Sweden mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati. Juara kumpulan Belanda kuatnya mengalahkan Tunisia 3-1 selain hasrat Jepun untuk mengalahkan Sweden nyap sampai apabila sekadar cuma seri satu sama ajeng. Dekat pertembungan dekat peringkat 32 pasukan paling baik nanti, pasukan Samurai Biru nanti akan membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Negara Belanda juga akan berdepan Maghribi pada hari yang serupa. Sweden juga layak apabila berjaya menjadi antara 8 pasukan ketiga terbaik dekat saingan peringkat kumpulan. Aja berita tuman daripada Radio Asyik FM Monomoy. Disunting daripada Muhammad Nor Mat Aruf dan pusat berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Don't know, okay?
1: Pastinya Asyik FM.
2: Asyik FM, moi no moi. Ya. Jadi saya kan aku kongsikan keputusan perlawanan bola sepak yang melibatkan perlawanan-perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pada sebelah pagi itu, kalau mungkin yang belum tahu lagi, Jepun seri satu sama dengan Sweden ya. Untuk perlawanan kumpulan grup F ya, ataupun kumpulan F. Dan seterusnya Paraguay seri tanpa jaringan bersama dengan Australia. Dan mengejutkan juga di kumpulan D ataupun grup D, Turkiye walaupun dah tersingkir, tapi perlawanan yang penghabisan ini dapat dia mengalahkan pasukan Amerika Syarikat ataupun USA dengan jaringan 3-2. Walau macam mana pun Amerika Syarikat kekal berada di tangga yang atas lah ya. Dan mengejutkan juga di kumpulan D ataupun grup D,

0: nak dengar radio, dengar Rush FM. Lain dari hak lain.
1: Moin, moin, moin.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Nama saya Saira binti Jantan. Saya merupakan guru di SK Pengkalan Tireh. Saya dah mengajar di SK Pengkalan Tireh lebih kurang 12 tahun. Saya merupakan anak jati kampung Pengkalan Tireh. Jawatan saya di sekolah ialah guru penolong kanan kokurikulum. Setakat ni pencapaian di sekolah saya agak meningkat jugalah setiap tahun. Pelbagai usaha jugalah yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk memajukan pendidikan di kampung saya. Antaranya ada buat program motivasi, ada kelas tambahan dan macam-macam aktiviti lagi lah untuk menarik minat pelajar-pelajar datang ke sekolah. Pesanan saya kepada ibu bapa, kalau boleh titik beratkanlah pendidikan, sebab apa-apa saja yang kita akan buat sebenarnya bermula daripada pendidikan. Tanpa pendidikan mungkin kita tidak akan ke mana-mana. Keadaan kita sekarang agak mencabar. Tanpa pendidikan memang kita susahlah untuk pergi jauh. Hanya pendidikan yang boleh mengubah masa depan kita. Oleh itu, galakkanlah anak-anak supaya meneruskan pendidikan hingga ke peringkat yang lebih tinggi dan dapat menambah baik kehidupan kita di masa akan datang.

Itu dia saudara, mencipta cita-cita cinta daripada Boy Imai dan Nem. Ah, daripada Resam Band menghiburkan semua ya di Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Lidah Sedang dan juga Gertik G, pada ketika ini terima kasih Joy-Joy kerana terus bersama dengan Asyik FM ya? Ah, jadi kepada pendengar Lidah Mong dan juga Gertik G, teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM ya? Pada ketika ini, baik gagal patuh had umur penyedia media sosial boleh dikenakan penalti sehingga RM10 juta. RM 10 juta ya. Jadi berdasarkan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, jadi Akta 866 ya. Jadi penguatkuasaan CPC ataupun RMC Kukrop Onsa Denim telah pun dibenarkan individu 16 tahun dan kemil menggunakan media sosial bermula 1 Jun 2026 ya. Jadi kalau hineng pada ketika ada ya, untuk penani semua-semua, antara tindakan yang boleh dikenal MC-MC adalah bahagian 3 Akta 866 mengeluarkan notis ketidakpatuhan kepada pemberi perkhidmatan aplikasi dan terima notis lebih kehendaki bayar penalti kewangan kemukakan dan juga kalau hineng pada ketika ini boleh dikenakan penalti kewangan lebih daripada RM10 juta sebagai merauk diperuntukkan Kukrop Akta 866 Seksyen 39. Jadi selain ini juga untuk Seksyen 30 Akta 866 diperoleh arahan dan juga kalau hining pada ketika ada denda tambahan lebih RM100,000 untuk setiap hari kesalahan berterusan selepas sabitan. Ya, maknanya nilai dia akan bertambah sehinggalah sabitan kes ADB pasal balik ya. Jadi yang penting pendaftaran akaun PAI media sosial wajib kemukakan dokumen ataupun kad pengenalan rasmi lebih perhola kerajaan Malaysia untuk pengesahan had umur seperti kad pengenalan ataupun my card ataupun pasport ya. Ajalah ilai untuk menani semua pendengar-pendengar demong pada ketika ada ya. Okey ya, jadi boleh pitak ibu bapa apa amik boleh pantau pitak mambik sangit dan juga kekenon supaya pek naik naik mendaftar akaun linai buat main bawah 16 tahun lah pek boleh sebenarnya. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika ada teruskan beribu dan juga Gertik Cik FM Kukate segmen berikutnya. Sebenarnya untuk penani semua ya, masih lagi segmen Retak Kenen yang aku darakan seketika nanti bersama dengan kumpulan Riak Salah Siapa. Tapi sebelum itu di Charma, lagu yang akan kuudarakan berkesadih untuk hiburan bersama di Asyik FM Moi Nomoi. Jom berhibur bersama dengan Pek Sabar.

Moi Numoi Asyik FM, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar berkongsi mengenai amaran ribut petir. Kalau Hineng di Pahang ya, ku kawasan Tanah Tinggi, Kerman Highland, Bre dan juga Rompin. Manakala ku Selangor, ku daerah Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor. Manakala Negeri Sembilan, ku daerah Jelebu, daerah Kuala Pilah, Jempol, Rutampin. Ku Negeri Johor juga Mong ya. I amaran ya je ku daerah Segamat, Keluang, Mersing dan juga Tinggi. Manakala ku Sarawak ya, ku daerah Miri, yang mana kalau Hineng mongku memberi kawasan ni antaranya Subis, Beluru, Miri dan juga Marudi dan juga Limbang serta Sabah, ku kawasan pedalaman iaitu Keningau dan Tambunan, Pantai Barat dan juga Sandakan iaitu ku bahagian Kinan Batangan. Jadi untuk menani semua para pendengar ya, jadi amaran ada sehingga jam 5 berkes. Jadi kepada para pendengar semua Lidmong dan juga Gertik Cik, pada ketika ada berhati-hati dan juga semoga urusan hi berjalan dengan lancar lah ya, dalam maupun juga hi oiku berkesadih. Jadi untuk Haji, kepada para pendengar semua Lidmong dan juga bersama dengan Asyik FM, teruskan berhibur dan juga gertik yang ini akan kudarakan untuk kita semua ya, seketika nanti bersama dengan DSL. Tapi sebelum Haji, Survival akan bersama dengan kita semua dengan sebuah lagu, Palos Palos Asyik FM. Moi Numoi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Mati Mare.

0: pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan paket muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.
1: Mati mare.

0: saya ABO ataupun Ubaytop di sini, ABO nak kita teruskan menyokong Asyik FM kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi, ayo teruskan kita sokongkan Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat menikmati Asyik FM. Muat, muat, muat.
1: Asyik FM.
2: Matih mare, matih mare, matih

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Jom bersama Ruji, Matih Marek, Asyik FM, Moi Numoi.
2: Matih Marek.

Syuk FM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Jadi pukul 7.33 minit malam, ya, selamat mengot dan juga selamat ketika Syuk FM, ya. Jadi kepada para pendengar semua, mong setengah mebal dah mengot, setengah mebal masih lagi berkes, ya, setengah mebal dui dan juga klaim macam-macam lagi, ya. Okey, tahu lagi rok pun aja lagi-lagi waktu pada ketika ada, ya. Sambil bersantai saudara, ini akan kudarakan untuk para pendengar semua, kukatih segmen Khazanah Seni Asyik Extra, di mana ini akan bawakan himpunan lagu-lagu tradisional terbaik daripada 18 suku Komaihi yang ini akan kudarakan sepanjang 30 minit bersiaran dan juga 30 minit terakhir adik untuk okay, semua. Ini akan kudarakan lagu tradisional Ju Suku Kaum Temir. Ya? Kalau ini yang pada kita deh, ataupun lagu Nabak lah, ya. Jusuara Abik Alung, Kampung Baung, Lasah, Sungai Siput Utara Perak. Ya? Okey, dan selepas saja dok, ini akan kudarakan lagu Lamor daripada Kampung Hit Semua, Kampung Chak, ya, ataupun Kampung Chang Bido Perak, ya, lagu yang bertajuk Kijoi Mai Reknik, ya, okey, ataupun Kijoi Mai Yatim Piatu, ya. Jadi sebelum itu, beribu nak bersama dengan lagu tradisional suku kaum Jahud yang bertajuk Nisoi Sawai Kampung, ya, Ju Blok dan Nekala Hineng Kampung Pendras, ya, okey. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti Kasyik FM Moi no moi, Khazanah Seni Asyik Extra menghiburkan hidup semua. Ku i muda deh.

0: kepala merah, untuk kuku tudung tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Lagu-lagu tradisional.

Ya, saudara Haji Laila, Joy Kijoy Mai Regnik, Ju Kampok Chak, Bido Perak. Ya, jadi moga terhibur lah ya, okay, dengan lagu-lagu Lee Demong pada ketika ada. Dan nar lagu yang terakhir yang akan kudarakan, lagu tradisional suku kaum Tumuan, lagu daripada tim Lanok ya, okay, pada birakam pada tahun 2008 ya. Dan sebelum berakhir, saudara, yang akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Semlai yang demo Rion ye kata bihung ada ni daripada Poyang Inlan untuk menghiburkan semua. Dan berakhir segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jumpa lagi. Terima kasih Abor. Bye-bye. Terus dengar Asyik FM. Moi-moi. Lain daripada yang lain.

Syek FM, Moinung Moin ke udara. Selamat layak kenembut rakan pendengar Syek FM. Bersiaran jam seterusnya 8 hingga 12 gagit layak ke udara. Narjam santai-santai permintaan pilihan Asyik, permintaan lagu dari rakan-rakan pendengar eh. Dan juga selepas nak jog healing untuk balik Jumaat 26 Gecek 6. Tarikh yang match is doh ya, 26 Gecek 6 untuk tahun 2026. Jadi kenembut yang bersengmong juga terima kasih kerana emtu nanti lagi ke udara. Dan juga kenembut rakan pendengar eh di online. Kawan-kawan pendengar di online TikTok untuk balik layak teh yang sengmong kandian siaran Asyik FM balik layak Jumaat. Untuk kenemba yang chen lagu permintaan pilihannya, ipulet iputarkan layak teh, boleh TL saja permintaan pilihannya. Nama daripada mana, tajuk lagu dan nama artis lah, boleh TL permintaannya. And siaran Asyik FM pilihan Asyik daripada jam 8 hingga 10 layak hek layak. 9 layak juga, jangan lupa sengmong berita utama maning ke udara. Jadi kenemba yang boleh sengmong selamat layak pai hiburan, bertemankan Yek Linda untuk hiburan layak Jumaat isdoh. Kenemba konti yang keempat, konti seksoid lah, empat jam terakhir akan bertemankan kenemba untuk nak rakan-rakan pendengar eh nak bercara bebok-bebok dah. Okey, jadi kenemba yang boleh sengmong juga, walaupun diteruskan lagi permintaan pilihan daripada Zack ya. Zack lagunya dari Suara Gersang, tajuknya Sunyi. Seterusnya lagu permintaan pilihan daripada Lundi Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak, permintaan lagu Sayap Ilusi penyanyi Dato' Awi ya. Dan seterusnya permintaan pilihan Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu Sayang Jangan Mengenang dari Suara Fatimah M. Amin. Seterusnya lagu permintaan pilihan Siti Salwa daripada Kedah, permintaan lagu Bunga Bangsa dari Secret Band. Dan hiburan semua pendengar Asyik FM, selamat berhujung minggu, Asyik FM terbaik. Terima kasih. Okey, jadi jumpa dengan saya permintaan pilihan layak teh bersama Kandi pilihan Asyik. Moi Numoi.

Okey, lagu permintaan pilihan Aisyah FM Balik Layak Teh. Ha, rakan-rakan yang bersengmong siarankan dia untuk Balik Layak Jumaat. Permintaan pilihan Asyik Moin Umay Aisyah FM. Dan teruskan lagi permintaan pilihan daripada rakan live TikTok untuk Layak Teh. Teruskan permintaan pilihan daripada iaitu rakan kita Rosimah Tan. Lagu permintaan Kenangan Bersamamu dari Suara Lavender dan juga Khairul Warisan dari Suara Datuk Sudirman. Lagi permintaan pilihan seterusnya Sa'diah daripada Jitra Kedah, lagu Haida iaitu Hajat Melancang Mengharap Harapan, Suara SPD, puduh nama kumpulan Zero One Five lah. Okey, jadi lepon Eseng Mong Maning permintaan pilihan untuk Layak Balik Teh. Bertemankan kan ya, Syafir Moinumoy.

isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Rati Esengmong dari rakan-rakan permintaan pilihan Asyik. Dan diteruskan lagi permintaan pilihan daripada Zul Bukit Mertajam, lagu Yelsi tajuk Nyanyian Rindu. Seterusnya Jay Sparrow, lagu Shakira dari La La La La. Seterusnya juga permintaan daripada Anol, Ekspedisi Apa Nak Dikata. Dan juga Kenun Jun Amir, lagu dari Petepen, lagu Kukatakan Dengan Indah. Dan ni lagi nak teruskan lagu permintaan Mamak Durian, lagu dari Sinar Mata Bumi Putra Rockers. Okey, jadi jom mana dengan Sengmong permintaan pilihan layak teh kenembe yang bersengmong Asyik FM. Moi numoi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Warga permintaan pilihan untuk Kenembe yang bersengmo dengan Syah FM masih lagi ke udara dan juga neglek ma semua Pudo Ponaloy 9.48 minit layak permintaan pilihan sehingga jam 10 layak hek laya. Okey, jadi jom mari teruskan tiga lagu yang terakhir. Abey, lagu Yek Cedet Naseng Mong. Adi Kajang, lagu Selamat dari lagu DJ Busu. Dan juga daripada Din Jerantut, permintaan lagu Black Widow, lagu Kumerelakan Eseng Mong Maneng Aceh FM. Terus layan, moi numoi.

0: Moi nong moi. Moi nong moi.
1: Dek sangit nong kepong pedih. Moi nong moi. Nama-nama.
2: Senanglah. Ashraf. Lain daripada yang lain. Moi nong moi.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh Asyik FM.

0: Carta Salam kembali selepas ini. Tahukah anda, bumi Palestin dianggap salah satu penempatan tertua di dunia. Malahan, penemuan ahli-ahli arkeologi telah membuktikan bahawa tempat ini merupakan penempatan pertama yang mengalami perubahan daripada kehidupan nomad kepada kehidupan tetap dan bercucuk tanam sejak 9,000 tahun sebelum Masihi. Bahkan, bandar tertua di dunia, Jericho, telah dibina di Palestin sejak 8,000 tahun sebelum Masihi dan dianggap sebagai bandar yang didatangi dan dipenuhi dengan pelbagai tamadun manusia yang gemilang. Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyiaranjakim.
1: Nombor 9.

Persembahan Putra Aiman dan juga Haikal Iman dengan lagunya Bahtera Kasih. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas, nombor 8. Minggu ini berada di kedudukan nombor 9 di Carta Salam. Aduhai, turun pula satu anak tangga . Okey, lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, di awal tadi, lagu daripada Persembahan. Siapa mungkin ramai dah tahu dah lagu siapa? Lagu daripada Persembahan Shah Intim dengan lagunya Jendela Hafsyah. Lagu tu juga turun satu anak tangga minggu lepas, nombor 9. Minggu ini berada di kedudukan tercorot, nombor 10. Sedih kan kalau anda tak undi lagu ni, tak tahulah minggu depan ada ke tak lagu ni. Sila-sila terkeluar daripada Carta Salam. Sedihnya. Okeylah, kalau tak nak lagu ni keluar, pastikan anda undi menerusi Instagram kami di Salam FM. Anda boleh klik di bio tu kan, akan keluar kat situ Carta Salam 2026. Anda klik kat situ, ada tersenarai 10-11 lagu yang dipertandingkan. Jadi anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Mudah aja. Ataupun kalau anda tak tahu macam nak cara-cara dia, susah sangat, anda pergi je type dekat WhatsApp kami. Benar cakap, saya nak undi lagu ni. Boleh je, di talian 011-1317-2911. Tapi kalau pergi ke Instagram, lagi senang lah. Pergi klik dekat lagu tu, terus boleh undi. Banyak kali pun boleh undi. Sebab menurut kajian saya, ramai yang mengundi, beribu. Satu lagu tu sampai beribu yang mengundi. Masya Allah, hebat sangat kan. Terima kasih atas undian anda tau. Terima kasih atas sokongan anda tau. Sekali lagi, okay. Baiklah, kita jangan buang masa. Kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ini. Lagu apakah yang menjadi tempat ke 8 dan ke 7? Jom sama-sama kita dengarkan, hanya di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

0: Isteri Solehah membawa kita ke pukul 1.11 minit pagi. Hai, selamat pagi kepada anda. Lagu yang baru saja anda dengarkan tadi adalah lagu yang berada di kedudukan nombor 3 menerusi carta Salam. Lagu itu sebenarnya dia kekal di kedudukan yang sama nombor 3, minggu lepas juga nombor 3 dan minggu ini juga berada di kedudukan nombor 3 daripada sembahan Amirul. Dan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi juga adalah lagu daripada persembahan Alil dengan lagunya Alunan Tasbih. Lagu itu juga kekal di kedudukan nombor 4. Minggu lepas nombor 4, minggu ini juga berada di kedudukan nombor 4. Kan? Tak banyak yang berubah. Jadi kalau anda nak ubah kedudukan, anda boleh undi di Instagram Salam FM dan kemudian klik di bio tersenarai lagu-lagu untuk anda undi. Okey, dan jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 2 minggu ini, naib juara carta Salam. Lagu apa agaknya? Jom sama-sama kita dengarkan lagu naib juara carta Salam minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Anana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
1: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni.
2: Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu, mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
1: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak.
2: Okey, jom order.
1: Ha, lepas tu kan saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
3: Salam FM teguh bersama Palestin. #penyiaranjakim.
4: Naik juara carta Salam.

0: sedapnya jajan ni.
1: Ya Allah Puteri, kau ni asyik makan jajan je lah. Eh, cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh menunda penyakit, tahu tak?
0: Alah, sikit je. Nak berasa rasa, tak boleh ke?
2: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Allah.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 27.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hakusipayo Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini Mariam bawa bahasa Korea apa? Kita kena tahu perkataan yang ni. Sebab kita selalu, kita manusia ni tak boleh perfect. Kita selalunya ada masalah. Bila kita buat masalah, kita kena cakap apa? Minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf. Kan? Bahasa Korea? 미안해요. 미안해요. 미안해요. Like that. Kita put our minta maaf that the mood perkataan yang ni. 미안해요. Bukannya 미안해요. Jangan. 미안해요. Like that. Tapi 미안해요 tu untuk macam kawan-kawan ke, kita punya sama level, atau adik-adik, budak-budak, kawan-kawan, macam tu kita cakap 미안해요 atau 미안해. Like that. But kalau kita nak cakap minta maaf kat orang tua-tua, atau bos kita ke, kita kena cakap 죄송해요. 죄송합니다. 죄송해요. 죄송합니다. So 미안해요, 죄송해요 tu masuk sama, tapi depends on situasi dan siapa. Kita cakap kat siapa, itu yang beza. 미안해요 tu kawan-kawan atau adik. 죄송해요 tu orang tua atau bos kita ke, atau orang yang kita kena respect. Kita kena cakap 죄송해요. Okay, kalau hari ini korang buat masalah, korang kena cakap 미안해요, 죄송해요. Okay, 잔지요. Assalamualaikum. Jumpa esok.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
4: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
3: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
3: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
3: Maria balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
5: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Glosari Islam.
1: As-Sabat. Istilah As-Sabat membawa maksud tetap dan teguh serta tidak berubah. Dalam ajaran Islam, ada perkara-perkara yang dinyatakan secara tetap ataupun qat'i, tidak boleh dipinda dan diubah dasar dan prinsipnya.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Televisyen Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

berhijrah tu kan. Apabila kita sebut tentang hijrah kan, ramai yang terbayang perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Tapi sebenarnya hijrah yang paling sukar bukan berpindah rumah ataupun berpindah tempat. Hijrah yang paling mencabar adalah perpindahan hati. Berpindahnya hati daripada jauh kepada Allah menjadi dekat kepada Allah SWT. Walaupun ramai orang boleh berpindah alamat, tapi belum tentu boleh berpindah akhlak. Ingat tu, ramai orang boleh bertukar pakaian, tapi belum tentu boleh bertukar perangai. Ramai orang boleh tukar tempat, orang kata apa, telefon. Telefon tu boleh tukar baru, tapi belum tentu boleh tukar kehidupan yang lama. Hijrah sebenarnya berlaku apabila kita meninggalkan sesuatu yang Allah tak suka, akan menjadi dekat kepada Allah SWT. Walaupun ramai orang

Dan demi sesungguhnya, kami telah menciptakan 7 jalan di atas kamu. Dan kami pula tidak lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ.
1: Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

kerana mereka di bawah label Warner Music Malaysia. Baiklah, kita nak teruskan lagi persembahan berikutnya. Ini lagu tahun 90-an ya, persembahan daripada Saujana, Suci Sekeping Hati. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amr bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr, kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
1: #penyiaran cakim.

Dan demi sesungguhnya, kami telah menciptakan 7 jalan di atas kamu. Dan kami pula tidak lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami.

0: menggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini Mariam bawa Bahasa Korea apa? Kita kena tahu perkataan yang ni. Sebab kita selalu, kita manusia ni tak boleh perfect. Kita selalunya ada masalah. Bila kita buat masalah, kita kena cakap apa? Minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf. Kan? Bahasa Korea? 미안해요. 미안해요. 미안해요. Like that. Kita put our minta maaf that the mood perkataan yang ni. 미안해요. Bukannya 미안해요. Oh, jangan. 미안해요. Like that. Tapi 미안해요 tu untuk macam kawan-kawan ke kita punya sama level atau adik-adik, budak-budak, kawan-kawan macam tu kita cakap 미안해요 atau 미안해. Like that. But kalau kita nak cakap minta maaf kat orang tua-tua atau bos kita ke, kita kena cakap 죄송해요. 죄송합니다. 죄송해요. 죄송합니다. So 미안해요. 죄송해요 tu masuk sama tapi depends on situasi dan siapa. Kita cakap kat siapa itu yang beza. 미안해요 tu kawan-kawan atau adik. 죄송해요 tu orang tua atau bos kita ke atau orang yang kita kena respect. Kita kena cakap 죄송해요. Okay, kalau hari ini korang buat masalah, korang kena cakap 미안해요, 죄송해요. Okay, 잔지요. Assalamualaikum. Jumpa esok.
0: #penyiaranjakim.